Vi har lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og Torstein Menzoni, han var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter «Mediemisjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.